0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер – гармию осоиш бахар як хонадон. Харузи кури аз суати хафт, то суати да. Акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон. Бусуп Хончалилов, Шавковар Хоатбут, интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Хумобонг. Орзу аз Хумобонг дас России хамешаги ба маблах. Захирай пули ва эхсоси ороми. Агар аз лимит истифода набарид, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблах барои бовари бештари шумо. Муфасал 544. Хумо аз орзу до амал.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و خوش باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم و شما رو به شنیدن شو برنامه ایمکان از رادیوی آسیا پلیس دعوت میکنم. ما رو در دوشنبه و بختر میتونید در موج 107 گوش کنید و همچنین در خوجند اگر هستید در موج 104.4 اف ام این رادیو قابلیت شنیدن است. علاوه آنلاین ما رو میتونید در هر گوشه دنیا که интернет хаст гӯш кунед. Рақами телеграми мо барои гӯш кардани онлайн ё барои онлайн шунидан 828-4-0-107 аст. Рақами телефони мо дар студия 44-6-107-107. Хуб, биед бовар мекунем ки имрӯз аз дирӯз беҳтар мешавад ва биед кӯшиш кунем ки имрӯзро 15 майро беҳтар аз рӯзҳои дигар кунем. Соат 7:09 дақиқа аст ва мо тахминан ҳамин вақту соат ҳар рӯзи кори шоу барномаи имконро шурӯъ мекунем ва пешниҳод месозем. Умедворам ки аз инҷо як чизе барои шунидан доред, як чизе барои шунидан пайдо мекунед. Хабару иттилоъ, маълумот, суҳбатҳои ҷолиб, шавқовар, мавзӯъҳои муҳим, ҷиддӣ, хуб, баъзан шӯхиву ҳазлу зарофат, سرود و ترانهای دوست داشته شما و البته همیشه توفه ها در برنامه ما هستند و امیدوارم که شما با کمکک فرق کننده بودن میتوانید که اونها رو به دست بیارید. خلاصه ما برای همه شما روزی خوب، طبی بولیده، کامیابی، برار و سعادت رو تمنا داریم و با این سرود شو برنامه امکان برای امروز شروع میشد و کمی بدتر خواهم گفت که چرا این برنامه دیروز نبود؟

0: И что изменилось на рынке труда за 21 год? Эксперты предлагают разрешить в республике неродственное донорство органов. Ведь запрет стоит жизни. Люди умирают, так и не дождавшись помощи. Также в выпуске материал о Кузе Ака из Мачинского района, который увеличил численность арийского рода. И что он рассказал президенту? История Жасмин Ан-Нимер. Узнаете, как девушка с двумя высшими образованиями стала королевой бодибилдинга. Свежий выпуск газеты уже в продаже. Не пропустите.
1: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты «Азия плюс».
2: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم صحبت مردانه امکانی گفتن و شنیدن
3: خب ما گفتیم که امروز روز جهانی اویل است و بسیار منطقی می بود اگر ما در این مورد صحبت میکردیم و شما هم نظرهای خود رو بیان میکردید اگر پرسند که دو سری اساسی خوشبختی و آرامی در اویل چی است شما چی پاسخ داشتید مرد و زن چی کار رو باید انجام دهند که اویلای خوشبختی داشته باشند کدام کار رو مرد و زن در اویلداری و زندگی مشترک نباید انجام بدهند همین هست سوالای ما و امیدوار هستم که شما نظرهای خود رو بیان میکنید اقلا یک سری هم اگر از خوشبختی ها بگوین برای اونهایی که تازه اویلا دار شدن یک دستوری بسیار خوب میشود اونها علاقه میدونن که چی بود از سری اویلای خوشبخت یا چی کار کنند مرد و زن که خوشبخت باشند یا چی کار رو نکنند то ойлашон орому роҳат бошад. Хуб, ҳамин аст саволи мо ва умедворам ки назарҳои худро баён мекунед. Ман ҳам баъзе маълумотро аз сайфҳои интернет ҷамъоварӣ кардам. Хуб, инҷо равоншиносон, оилаҳо, мардум назарҳои худро гуфтанд ва ман онҳоро баротон албатта пешниҳод мекунам. Яъне ки асрори оилаҳои хушбахт, дигарон чӣ кор мекунанд ки хушбахтанд? یا چی کار رو انجام باید ندهند و بعد یون که نظرهای شما اینجا صدا دادند یا آمدند یا تلفنی شما صحبت کردید من این اندیشه ها رو البته خواهم گفت اما حالا سرود میشنویم و انتظاری دومه برنامه خواهیم ماند موسیقی

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی، قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
2: Хосила зикри худоя аст, камоли хама кас. Онче бе зикри худоя аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخ ها در شبکه مرکزهای سودای والنا، تلویزر ها از 1225 سومانی، آب گرم کنک ها از 1445 سومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 سومانی، یخدون ها از 1999 سومانی، از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
0: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоист ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.